0: pardon ti je akore oni la
1: olore mi re
0: je boju ba pe
1: araji abaz akode obese re
0: lara e o ko ma yan o abaz ko ma ni ko ma yan eyin ku le lo tama wa
1: nigba ti le ba yi awon te eyan ba ri leyin eyan alaji abaz akode obese re o se pupo loro mi
0: de ba lohun o mu e ira la se ni pa
1: ajo ni ajo se papo pe

0: oko mi
1: iyawo mi alalubarika
0: e dakun so mi ti mo ni ke gbe ka na ti iwo ni
1: iyawo mi o je ri mi mo yi ki mi wa mo yi ki mi wa se si afun yen elegan ladugbo ni
0: oko mi o je fa won yen sile awon ota
1: be ni
0: oko mi rora fi won sile
1: esun a se
0: aso ti mo ni ke fo nko igba wo le ma fo
1: iyawo mi mo ti fo gbogbo re mo ti sa oku ki mi la ka lugbe ago mejo abo balu
0: a o ti e ke lo kaso ba le se ma kaso ni 8:30
1: won bi mi ya
0: e le kaso la go mejo abo tori mi o ko ni fe ka won ota awon mo kekere awon mo ti o ma asoration mi o ko ni fe koko ma da si nkan ti o kan won se yi bayi oko mi tori kan ti mo wo ni si ni pe igba wo gan o la fe wa jeun ale ngba te lawon ise to po te se ba ile ta ti mo ni ke gba oko mi e gba ni weekend
1: ah iyawo mi mo ti gbagbe on po lokan mi yeye ni lenu jo meta mo binu yawo mi ma lagba gbogbo re be iyan omo elese sososo na fe ma ko si mi lokan mo binu yawo mi
0: awon wo la awon elese sososo
1: ah
0: awon wo
1: iyan ma adugbo an sese ko da adugbo yi ni a ma lo firi firi firi firi firi me de mo boyo bi ni abokunrin ganan re me ti e wo bi an wa
0: oko mi sheri e sa sora sheri e sora mo se so fun yin o sori ai aramide oko mi e sora fun e sora fun aramide
1: me ki lenu jo meta mo ba ti lo pon mi be se la ma ran ju wo mi iyawo ogun mi loro ko re ni
0: o ni
1: me ki mo lenu jo meta me le je ke ba temi je
0: to ba tun wa ki yan oko mi ma da lo nto riro nu re o da si dile
1: mo mo be se wo ni mo mo ohun ati to mi sin
0: ah
1: lugba mi to mi sin se la lo gbanran legbe mi
0: so mo
1: mi pe dan de mo wa ni mi re
0: gangan lo ba ogun mi loro fura lara re
1: omi je lo si ife o wa laarin emi ati aya mi ni
0: o lo ba ogun mi loro gangan fura lara re
1: be ni gbogbo nla so be asiri re titu lori oke a lo asiri re titu oyin ki mi mo ki oni o ba ketan mo ori oke ohun na ti so so mo de ti mo won ara mi ladugbo mo ti mo won ara mi me de gbodo koja aye mi ohun ba wu yin ladugbo oni ki a fenu so o ba wo ko so pe yawo mi ti lori mi
0: be ni o seni tenu e gba
1: e ti wo un ba wa wo elenu oni ki fenu re so ladugbo
0: alaja bi nbola se ori je ki so kokon fun
1: alaja ki lo de
0: oko mi bi e pe ki lo tori mi o le pe lanti
1: alaja ki lo de
0: oko mi ni ki lo de what is happening what is happening ilo chele
1: o je pe n ba ti ri bi aye omokunrin ti mi da aye omokunrin tu gbodo da ju ye lo ounje meta mi ojojumo ni gbogbo adugbo mi so pe mo mi dan si yawo mi lorun iyawo mi ni mi lara me fo wo obe sile lugba mi
0: obirin buruku le gbo wo obe lowo oko
1: se o ti gbo gbogbo igba la so ladugbo
0: e
1: ma fi gi opo to ri e ma fi kogbun
0: be ni wa kuri ti o ti yawo e ba n bere owo obe le jade
1: be ni yawo mi lo so be ota po ladugbo o
0: awon enemy
1: inu mi bian bi mo se mi se daada lo dede yawo mi o dede yawo mi de san mi aye omo okunrin tu gbodo daju ye lo
0: o se okan mi
1: kini tu mi wa kini fe kimi tu se
0: awon ota awon enemy mi o mo nkan to nfe mi o mo oko loko igba ni mama igba ni mama yoju she I don't know mi o mo be se je I don't know oko mi who is them
1: olajumo ke mo ko ba mi lodo iyawo mi o jo ntori olorun
0: olajumo ke olajumo ke
1: tori mele je n ba temi je
0: oko mi se ti foso
1: iyawo mi o je ri mi
0: aso ti mo ni ke fo
1: mo ti fo gbogbo re iyawo mi
0: igba wo le ma lo hewe ti ta ma fi jeun
1: je ki mi la tete se mo fe kan mo ni pe mi ati iyawo mi ife alalubarika lo wa laarin mi ati iyawo mi ohun mo fi jo ti ore ni o ba de ti daro la iyawo mi ko gbogbo aso re sita ma lo sita ma lo fo gbogbo aso
0: oko mi o sese ma fo oko mi
1: se be ni
0: seri wo ko ni mo
1: ti ohun elege ni bibeli pe obirin
0: se raso te fo last week fo mi e fo aso yen mo o doti
1: o se leto iyawo mi
0: ki wa lede te le rose
1: mo binu lugbe o si lule ori o wa lori oke me de le ma disturb pe iyawo mi o tu fi owo o se ranse o ibi a de ti gbose lawin an si lule ohun fare ni mo binu iyawo mi
0: ko si wa
1: tori me fe kan ri arin emi ati yawo mi mo ladugbo
0: le ri awon wo
1: iro ni de mi pa
0: awon da
1: in where in binti in kere
0: honey this is my igbeya
1: so ba take iwada wa wo bi o ya ma lo soju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e ma lo soju opo Facebook lo we mi ati yawo mi
0: future
1: ijo wo igbesi aye mi lo mi wo ni
0: emi mi
1: oju okan mi lo mi wo ni
0: emi bi okan mi
1: opolo mi lo mi wo
0: irori mi
1: vaccine aye mi ohun lo mi wo
0: enu ti mo fin
1: edo foro mi ohun lo joko ti mi
0: oju ti mo fin riran
1: oya ma

0: ya omo mi so be e ti yo checking me farabale salaye fun
1: oko mi
0: ni se be
1: ami e da mi lona oko mi o e down
0: mo mi da olohun
1: eni ipe ni daddy wa ah
0: o da bi pe
1: se ri iyawo mi se yin
0: eti omi dun on ko si mi
1: boya ko ko
0: boya ko ko eti
1: se ri daddy wa e gba bi kankan ni la kai se ri gba te n bo la to di orun la kai yin se le kan yonda re eran ti gbeje
0: kan ki mo tun se
1: epo
0: no mo mi ja obi ona bi a gan se ani fokan bale
1: ni mo ni fokan bale o fun so fe ko ba won omo fun mi ni
0: lona wo
1: o mo pe to ba jewo school ni bi kan to o san sibe
0: se bi on ti bi a ti se o so fe ko ami pada lo be mo
1: ni be se je ngoro buruku lenu eye te ran du ran moran moran
0: iyawo mi eni la kaye ila kaye iyawo mi ti bo sonu
1: e daddy wa musudu
0: ojojumo na gbadọ ako obi oni kole
1: epo
0: nu iyan mo
1: agbo le ni nbe lori re o si ra adua fun omo re
0: lona wo
1: duona
0: lona wo
1: ajewo school
0: a de lagbara ati so a de ita ko on kuro ni be
1: o ye ki won le awon omo yen danu ni
0: alaba iyawo mi alaba obi oni ni la kaye ni oro mi ba mi so
1: o ba ni la kaye ni
0: ara pe smarty o na e peye
1: ni oko mi ifun yin
0: jo ojojumo ni mo de mi ko olopo lo o da bi oni pe opolo re ti doba
1: ogun oi ogun awon tisa oni tisa ta won
0: so lona wo se yan nikan na wa nibe se tori omo meta akosi be na wa ni ogun na ti wa fi lagun
1: o ba wa je wi pe bi wo se seun o la won ara yoku na se so fun mi kini yo ku le ni suku yen mo
0: iyawo mi alaba ohun lo mi to
1: sori o
0: eyan mo be ran ti wa lodude mo de ti la fi mu finle
1: imu ofowo
0: je ba
1: ga han je gbese ni o tun la ko ba won yun bi ta won lo to ba ti ka won omo lo
0: ni a je ba lorun ri mi pe sagbara ni olorun di adi se bi mo mi fadu aran ilewe
1: lo wa se da ni ka won omo lo private school
0: okay ki lewe ba wa jona esan fe mu
1: pe ko ni jona lagbara lo ti ale ni bi eyan ran daran
0: joni se ri iyawo ni la kaye se gboro injo okunrin o ba ni la kaye se isopolo mo so kale ni o ba je po ti mi lo ru opolo ti pe wa ti kuro ni po wa
1: yesu ru je salaye kan fun o
0: nonsense woman
1: ma gbo gidi ti wa wa ni role yi
0: pe kini
1: o so pe wa to mu jo ndajo o so pe wa la jo kan o ti ko wa jo fe mi
0: wa wa lo fi so iwe yan won ti lo tan tokan ti kuro ni be bi baba yo fe so anu re se mi yawo mi o jama fori gbepe o jama fori gbepe iwe antika teacher kan ti gbagbe pe o ti ko mo ni lewe awa wo pe ka ko mo lo si school bo mi o kan tu lo bere afresh o owo aje ni
1: oganija
0: kiyan na kan fara mo
1: se ngbe ni bi awon eni eleni to sise nbe sawon oni gba salary sawon oni gbowo
0: e ko so ninu owo omo to ku on gba so owo omo ti a no fe fi sanwo school ni
1: ala gideon ti ko wu ajo wa yin lo fi sanwo
0: iyawo mi o da on bi meta la re da sopona aja ninu ile lukuluku a wa ja ninu ile
1: lukuluku re ti o mo pe
0: ko abi ma gboro
1: tori lukuluku
0: a se mo so mo pe eyan mo mi pada lo si school mo ni
1: e bi won ba wa ku pada lo mo gbese ta je sire emi ma san
0: o ti lo iye ni ti lo
1: o mo ba yi eda
0: o ya me ni interest ni ni school
1: e ko ni di ko ni interest eyan ara adugbo
0: eyan ma mo we dada ni be me like school
1: owo ajo emi ti gba egbo se ki ma tun lo fi sanwo school ta je sire
0: so ba tagi omi boro re bo
1: ta phone re be
0: omi boro re bo o da soro odile mi o ba loro gidi lati so ma la fejo re sun momo re so ba tek bo so fun o
1: e wa ra paro nto ki fi sanwo school awon
0: so ba ma ko mi si yawo mi na bo ma ko yawo mi si mi o ba je po iwo gan o so ba tek o jo kunrin to smart
1: sori
0: e so polo ni mo ko ni iwo gan dije ni lore to se wa
1: chango ah
0: won se
1: ba tek lo nba wi ba
0: ya mo wo re lo me ni jo wo re mo
1: e bi opo
0: e lo lore ma wo olore siwaju
1: ah olore
0: si oya lo calculate gbogbo owo re ma san fun opada owo mo ya lowo re
1: ah
0: no sense
1: alo mo kan to
0: wa wa ma gun mi garagara lado yawo mi wa you by the way
1: mo ti wo so pa te kiti ni obewu bewu ko bo sokoto
0: eyin mo ba ni o
1: owo ajo re tan lo da to ko to wa ko fun mi egbo ki ma lo fi
0: iyawo mi o bi oja
1: oko mi ko sin to se
0: iyawo mi lukuluku aja ninu le so pon la bi everybody lo
1: so ori ko so pon na le ni kan ti o gbe
0: abi ma gbo oya so oro lo mi so omo lo school mo ati fe lo gba ati fe lo ko mo lo si school bo mi
1: oga ni je

bi ọpẹ lo ma nse mi bi o kan mo bi ọpẹ ni biyin lo ma nse mi e to ti ma wo tun ti ma wo si ma ri pe ọpẹ na ni

ti se dajo mi ninu aye emi lati ti mi mole e gbadura yen gbogbo eniyan won ti se dajo awon elomi ninu emi won ti ti won monu le asise ti mo se ti a fi ti mi mole ninu aye emi teni o ti ko fo mi fe rin ninu aye lai lai ri anu gba eni jesus wa beli mi oya tu mi sile jesus omo dafidi tu mi sile e so dadua oruko jesus asise ti mo se ti a dajo mi lati ti mi mole ninu aye mi lati ti original aye mi mole jesus omo dafidi shadow for me batu mi sile ya kakakake ru abadaya tu mi sile tu mi sile tu mi sile tu omo mi sile tu yawo mi sile tu oko mi sile inu aye mi o